0: again in Africa.
1: Mapisarema 34:7. Mutumwa wa Jehovah. Unokomberedza unomhlane kuarwira. 1 Timothy 2:13. Nokuti Adamu wakatanga kuumbwa tevere Eva.